د انګره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو سلامونه نیکه نو مرکلای کوم. نن د پنځم به ورځ د 2015 مریز کال د 10 د میاشت 28 نیټه ده چې 2016 میلادي کال د اگست د میاشت د 10 نیټه سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرټکی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره د لیدنې پر مهال د خپلواک فلسطینی دولت لپاره د ترکیه ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. د پاکستان حکومتي سرچینو د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا او ایران موافقه کړې چې د پاکستان په منځګړیتوب د شپېتو ورځې اوربند غځولو لپاره کار وکړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاټیس په څرګنده توګه ویلي چې اسرائیلي ځواکونه به د لبنان، سوری او غزې په نیول شوو سیمو کې پاتې شي. کولمبیا د دوشنبه په ورځ د 2.4 درجه زلزلې د قربانیانو د درناوي لپاره درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د امریکا یوې محکمې د ملګرو ملتونو د هغه کارمند کورنۍ ته چې په ایتوپیا کې د 2019 کال د بوئنګ 737 میکس الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی و 9 میلیونه ډالر تاوان ورکړ. جنوبي کوریا د وچکالۍ له امله پوځي وسایط او د اوبو ټانکرونه ځای پر ځای کړلي دي. بشپړ خبرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره د لیدنې پر مهال د خپلواک فلسطینی دولت لپاره د ترکیه ملاتړ بیا تکرار کړ. عباس په خپل وار سره د ترکیه، پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د مکه د ګډ دفاع تړون ډېر مهم وباله. د چهارشنبه په ورځ په انکاره کې د فلسطین له ولسمشر عباس سره په یو ګډه خبري غونډه کې اردوغان وویل چې ترکیه به په کلکه د یو خپلواک او جغرافیایي پلوه مدغم فلسطینی دولت لپاره کار وکړي چې د 1968 کال د پولو پر

بنسټ اشغال شوی ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي. د پاکستان حکومتي سرچینو د چهارشنبه په ورځ وویل امریکا او ایران موافقه کړې چې د پاکستان په منځګړیتوب د شپېته ورځنۍ اوربند غځولو لپاره کار وکړي چې اوسنی تړون به د اګست په ولسمه پای ته ورسیږي. د منځګړیتوب پروسې ته نږدې یوې سرچینې وویل دواړو خواوو منځګړو ته د دې مودې د غځولو لپاره خپل رضایت ښودلی دی. سرچینې زیاته کړه په هر صورت دواړو خواوې د دقیقې مودې د غځولو په اړه د پریکړې لپاره د پیغامونو تبادلې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتیس په څرګند توګه ویلي چې اسرائیلي ځواکونه به د لبنان، سوریې او غزې په نیول شوو سیمو کې پاتې شي، په داسې حال کې چې په سویلي لبنان کې د اسرائیلو هوایي بریدونه ګڼ شمېر خلک ټپیان کړي دي. دا بریدونه د بیروت سره د هغه تړون د دوامداره سرغړونو په منځ کې شوي چې د لبنان له خاورې څخه د تدریجي وتلو غوښتنه کوي، سره له دې چې نړیوال له اسرائیلو څخه په نیول شوو سیمو کې د خپل پوځي شتون د پای ته رسولو غوښتنه کوي. سرغړونې لا هم دوام لري. کولمبیا د دوشنبه په ورځ د 2.4 درجې زلزلې د قربانیانو د درناوي لپاره درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د مړو شویو شمېر 215 ته لوړ شوی، لږ تر لږه 3,349 ټپیان او 3,499 لا هم ورګ دي. ولسمشر ابلاردو دی لا اسپریلا اعلان وکړ چې

د بوینګ پر وړاندې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام انجینیر مایکل میک رایان میرمن ناویس کونویلی رایان لخوا ثبت شوې وه چې د ایتوپیا د هوایي شرکت د غورځېدو په پیښه کې یو له وژل شویو کسانو څخه و. په الوتکه کې ټول 150 سپاره کسان ووژل شول. جنوبی کوریا د وچکالۍ له امله پوځي وسایط او د اوبو ټانکرونه ځای پر ځای کړي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې جنوبی کوریا د پنجشنبې په ورځ د ټول هیواد څخه پوځي وسایط او د اور وژنې د اوبو ټانکرونه د جنوبی ګیونګ سانګ ولایت ته د اوبو رسولو لپاره راټول کړل، ځکه چې د هیواد سویل ختیځ کې وچکالۍ زیاته شوې ده. د سویل میشته یونهاب نیوز راپور ورکړه چې د سې شنبې په ورځ د صادر شوې ملي اور وژنې د تحرک امر لاندې شاوخوا 200 د اوبو ټانکرونه او شاوخوا 300 پرسونه په ټول هیواد کې ځای پر ځای شوي تر څو ولایت ته اوبه ورسوي. د اوبو رسولو په هڅو کې 14 نور پوځي وسایط هم شامل شول تر څو د وچکالۍ ځپلې سیمې په کچه کروندو او کورنیو ته اوبه ورسوي. د سویلي ګوینګ سانګ ټولې 13 خروالې د پنجشنبې په ورځ په رسمي ډول د وچکالۍ پړاوونو ته داخله شوې. د ولایت د 13 خروالیو د اوبو د ذخیره کولو اوسط کچه اوس مهال 2.8 سلنه ده، چې د اوږدې مودې اوسط 10.8 سلنه څخه ډېر ټیټه ده. دا دوهم ځل و چې د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره په ټول هیواد کې د اور وژنې د تحرک امر صادر شوی دی. د لومړي ځل لپاره دا ډول امر د تیر کال په اګست کې د ختیځ ساحلي ښار ګنګنیونګ لپاره صادر شوی و.

0: सफरनामा।
1: خوګوریدونکو په تودو سلامونه هر کله کوم، خوښ يم چې د دې ونې د نوې خبرونې سره ستاسو په چوپړ کې زه سیران يم. د سفرنامې په دې برخه کې د وړي د لمر لاندې دنقری په کوڅو کې خپل قدم په قدم ګرځېدو ته دوام ورکوم. خار سهار وختي هم په یو ګرم او تود موسم کې له خوبه راویښ شوی و. د قزلای لسیمې څخه د تازه سیمیت یا ترکی ډوډۍ بوی د پیاده رو په لارو کې د بیړه لرونکو خلکو د پخو له غږونو سره ګډ شوی و، او لرې څخه د تیریدونکو بسونو غږ او د مرغانو غږونه د ورځې په پیل کې د پلازمینې ځانګړی تال ته بڼه ورکوله. دان قری درون خو دوستانه فضا یو ځل بیا زه په خپل ځان کې جذب کړم. د هرې کوڅې په سر کې بېله کیسه، او په هر ګام کې یوه نوې موندنه زما په انتظار وه. لومړی له قزلای څخه په یو بس کې سپره شوم، او د چانکایا په لور باندې مې سفر پیل کړ. زما هدف د ښار له سمبول نسخه د اتاکولا د برج نه لیدنه وه. کله چې زه د اتاکولا برج ته ورسېدم، په لیف کې په کلاره کلاره پورته لاړم. انقرې د اوړي د لمر لاندې د یو پراخ انځور په څیر زما په مخ کې پراته وه. زما سترګو یو خوا شنه باغونه او بله خوا لرې په غونډیو پرتې سیمې څارلې. د افق په کرخه د خار پراخې لوی لارې د سرو زرو د پټۍ په څیر ځلېدلې. په داسې یو لوړ ځای کې پورته کېدل په ځانګړي ډول د انقرې په څیر یو خار کې په ما کې یوه نه بېلیدونکې احساس راویښ کړ. له برج څخه له ښکته کېدو وروسته ما سمدستي د بوتانیک پارک ته لاړمه، او رنګارنګ ګلان، سیوري لرونکې تکې شنې، ډېرې لوی لوی او دنګې دنګې ونې، او د ونې لاندې د اوړي په ګرمۍ کې خوندور یخوالي یو بل ځانګړی خوند کولو. د پارک په منځ کې په یو کافي خونه کې کېناستم، او یوه قهوه مې راوغوښتله. د مرغانو د غږونو او خوندور نسیم سره ما په انقره کې له طبیعت څخه د یوازې کېدو څخه ډېر زیات خوند واخیستم. زما راتلونکی تمځای د ښار یو له خورا محبوبو ځایونو څخه د کولو پارک یا د مرغابیانو پارک و. مرغابیان چې د دې پارک ته یې خپل نوم هم ورکړی دی، په هاوس کې لامبو وهله.

او شاوخوا ګلانو او لوی لوی ونی او سیورو پارک ته یو خیالي فضا ورکړی و. لدی ځای په پیاده توګه د تونل هلمی جاده ته لاړم. دا سړک د انقره عصري څیرې خودله. خلک په خپل لاسونو کې د پیرودلو کڅوړو سره د سړک په اوګدو کې روانو، لکه دا حرکت خار ته یو ځانګړی تودواله او صمیمیت ورکړو. سړک د اوړي په دې ګرمو ورځو کې هم خپل انرژي د لاسه ورکړی نه و. له کافي خونو څخه خوندور بویونه او په ویترونو کې رنگین منظرې خلک ځان ته جذبوي. وروسته بیرته قزلای ته راستنه شوم. له ګڼې ګوڼې څخه په تیریدو د سیحیه میدان ته ورسېدم. د میدان په منځ کې د هتیتیانو لمر څرخ یادګار د اناتولیا زرګونو کلن تاریخ ته مې په خاموشۍ سره سلام کولو. د برونزو کړۍ د هوسۍ او مرغانو شکلونه او وړي په لمر کې ځلیدونکي لکه د تیر وخت او اوسني وخت ترمنځ یو پل جوړ کړی و. له هغه ځایه بیا په کلاره کلاره د ګینچلیک یا ځوانانو پارک په لور باندې وخوځېدم. پراخې د تګ لارې، د هاوس تر څنګ ناست خلک او للونا پارک څخه د خوښۍ ډک غږونه. پارک لا هم د ښار یو په منځ کې له آرام کولو څخه یو لوی غوره ځایونو څخه یو. د ورځې وروستی تمځای زما د اولوس میدان و. د میدان په منځ کې د اتاتورک ستره مجسمه په ویاړ سره ولاړه وه او شاوخوا ګڼه ګوڼه د ښار ورځنی ژوند انعکاس کاوه. یو څه مخکې بازار ته ننوتلم. په تنګو کوڅو کې څنګ په څنګ دوکانونه د مسو صنایع، پخواني کتابونه او په عتیقه پلورنځیو کې ډیر زاړه شوي او ډول ډول ښکلي او ډیر تاریخي آثار. د مصالو له دوکانونو څخه د بوینو راتک ما ته یوه بله احساس را په برخه کړ. د اولوس بازار ته د ننوتلو سره د انقری په حافظه کې د وخت سره د سفر په څیر دی. له اوږدې مودې ګرځېدو وروسته مې احساس وکړ چې ډېره وږې شوی یم. وروسته یو رستورانت ته لاړم او د انقری مشهور دونر کباب مې فرمایش ورکړ. د لرګیو په اور په کلاره کلاره پخېدونکی دونر کباب یوه داسې ښکلی خوند او بوی لري چې ټولې کوڅې ته یې دا بوی خپور شوی و. دونر کباب زما په حافظه کې د پلازمینې له خورا ښکلو خوندونو څخه یو چې ثبت شو. له ډوډۍ وروسته هوټل ته ستنه شوم. لږ آرام مې وکړ او ماښام مې انتظار کاوه چې ګونیش خانم له استانبول څخه راستنه شي او هغه هم په هوټل کې له ما سره یو ځای پام دې هوټل کې اوسېدله چې ډېره زیاته خوشحاله وم. موږ ډېر څه درلودل چې له یو بل سره یې شریک کړو. لکه څنګه چې ساعتونه تیرېدل زما د زړه ټکان هم ګړندی کېده. ماښام مې د هوټل لوبي کې انتظار کولو سترګې مې دروازې ته وې چې ناڅاپه مې سترګې د ګونیش خانم باندې ولګېدلې چې له دروازې څخه راننوتله. پر مخ یې یوه لویه مسکا راغلله. یو په بل مو په غیږه کې ونیول او روغبړ مو وکړ. دا یو تود او دوستانه روغبړ و چې د سفر ستړیا یې له منځه وړله. هغه په خپله کوټه کې د ځای په ځای کېدو وروسته موږ پریکړه وکړه پرته له دې چې وخت ضایع کړو د انقرې د تاریخي قلعه نه لیدنه وکړو. د هغې لارې په پای کې موږ په ټاکسي کې کېناستلو. د ښار ماښامې څراغونه دیوالونو ترمنځ ښکاره شول. د اوړي د ماښام خوندور یخوالی او د هغه نسیم سره ګډ شوی و چې د ډبرو له دیوالونو څخه تیرېده. لکه څنګه چې ګونیش خانم راته وویل، د انقرې د کلا بنسټونه د میلاد نه مخکې په دویمې پیړۍ کې ایښودل شوي دي. هغې ویل چې د روم، بیزانس، سلجوقي او عثمانیانو په دورو کې دا قلعه څو ځلې ترمیم شوې ده او تر نن ورځې پورې رارسېدلې ده. هغې ویل چې له دیوالونو څخه د ښار منظره د پښو لاندې پرته ده او د ډې او د ډبرینو کوڅو او لرګین کورونه یې د لیدو یوه ښکلې منظره وه. هغې ویل چې ښار ته پام

کړه. ټول خار د دې دیوالونو لاندې پروت دی، لاندې ډبرین کوڅې او لرګین کورونه چې د فضا ته یو ډېر ښکلی منظر ورکړي وو. په د کلا په دننه کې موږ په یو وړوکی رستوران کې د ډبرینه انګړ په منځ کې کېناستلو. له کڼکۍ څخه د انقرې د شپې منظره زموږ تر پښو لاندې وه. له لرې څخه د سړک څراغونه او ستوري له یو بل سره ګډ شوي وو. زموږ فرمایشونه راوړل شول. په داسې حال کې چې موږ له ګرمې پیرې سره خپل کبابونه خوړل، زموږ خبرې د هغه موضوعاتو په اړه وې چې له اوږدې مودې راهیسې پاتې وې. موږ د استانبول د ورځو او د سفر کیسې یو بل ته وکړلې. بیا د الیف د راتلونکي واده موضوع راغلله. ګونیش خانم په خوښۍ سره د تیاری په اړه خبرې وکړې. هغې د نکریزي د شپې په اړه هم ماته معلومات راکړل او ویې ویل چې د نکریزو شپه زموږ په دود کې ډیره مهمه ده. د ناوې په لاس نکریزي لګول کیږي، سندرې ویل کیږي او هر څوک احساساتي کیږي. په واده کې سره زر ورکول کیږي، د خوښۍ او برکت لپاره یوه هیله کیږي. ما ته وویل چې د نکریزو شپه او د واده لپاره مناسبې جامې نه لرم. ګونیش خانم مسکا وکړه او ویې ویل چې سبا به یوازې ښار ته لاړ شو او ستا لپاره به ښکلي ښکلي جامې وپیرو. هغه شپه د کلا د ډبرو دیوالونو ترمنځ موږ د ښار تاریخ او د راتلونکي ورځو د خوښیو په اړه فکر وکړ. د انقرې په یخ ماښام کې د خبرو اترو تودوخه زموږ زړونه یې هم تاوده کړل او زموږ خوښي د راتلونکي نکریزو او واده شپې لپاره هم نورې زیاته شوه. خوږو لیدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخښونو کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

0: د ترکی غږ راډیو خوګوري دن کو د ترکی د جغرافي راځي سرچوي تو کې د خبرونې درنو مینوالو په تو دو سلامونه هر کله کوم خو اخیم چې د نوې خبرونې پلان د کول سره ستاسې په چوپړ کې په نوې خبرونه کې تاسو ته د ترکی د بیتلیس ولایت د اخلاط ولسوالۍ د یو مشهور محصول د اخلاط امسا یا آسا په اړه لاندې معلومات درکو. د بیتلیس ولایت د اخلاط ولسوالۍ چې د ترکیې په ختیځ اناتولي سیمه کې د وان جهیل په سنډه کې موقعیت لري، په ځانګړې توګه د اناتولي او ترکی تاریخ له پلوه خورا مهم اهمیت لري. په دې ولسوالۍ کې موجود د ارتیانو، سلجوقیانو، اقویونلر او عثماني امپراتوري اړوند تاریخي او لرغوني آثار د سیمې او د اناتولي اته د ترکانو دراتک په اړه مهمې نښې او نښانې وړاندې کوي. اخلاط ولسوالۍ په عین وخت کې خپل نوم د یو ډول ځانګړو امسا ته چې په ورځني استفادي او صنعتي هنر په برخه کې ځانګړې اهمیت لري او په لوړ کیفیت سره تولیدي ورکړی دی. د اخلاط امسا یا آسا چې د تولید شکل په دې سیمه کې سلګونو کلونو لرغونوالی لري، په 2018 کال کې د اخلاط ولسوالۍ د مقام په غوښتنه د ترکیې د جغرافیې په راجستر شوو توکو کې شامل شول. ولد چې د اخلاط امسا یا آسا په سیمه کې د چارمغز یا غوزانو د ځانګړي لرګي نه تولیدېږي. ولد چې په اخلاط ولسوالۍ کې د چارمغز ونو ته په سیستماتیکه توګه اوبه ورکول کېږي او پالنه د نورو سیمو د چارمغز د ونو سره توپیر لري. د دې سیمې د چارمغز ونې ډېرې نه شاخه بوري کېږي چې د همدې عمله ډېرې لوی لوی وي. د اخلاط امساګانې په دوه ډوله تولیدېږي، د زړو او ناروغو لخوا د ورځني کار لپاره کاراو د کارول لپاره، دویم د ډالۍ سنگار او سیاحتي موخو لپاره د ځانګړو استادانو او هنرمندانو لخوا په ډېر احتیاط سره تولیدېږي. د ولد چې د اخلاط امسا په تولید کې تر ټولو مهم عنصر دا دی چې د چارمغز ونې باید د لمر وړانګې پرته د دوو کلونو لپاره وچې شوي. دا ستاسو د امسا د پایښت لپاره خورا مهم شرط دی. د ماشینونو په مرسته امسا ته شکل ورکول کېږي، وروسته د کندنکاري د ځانګړو هنرمندانو استادانو لخوا په ډېر ظرافت سره دا امساګانې جوړیږي او پکې کندنکاري کېږي او ډېرې په ښکلي شکل او ډیزاینونو سره تولیدېږي. د کندنکاري استادان د دې امساګانو په جوړولو کې د ډول ډول او مهمو تخنیکونو او میتودونو نه کار اخلي. همداشان په فرمایشي امساګانو کې بیا د جوړولو پر مهال د میناتورۍ، ابرو صنعت او نورو تخنیکونو سربیره امسا لاستی د یو حیوان د فیګور په څیر په ډیر زیات مهارت سره جوړیږي. همداشان د امسا په لاندنی برخه کې د سپینو او سرو زرو نه هم استفاده کیږي. دا امساګان یوازې په ترکیه کې نه بلکې د نړۍ په کچه ځانګړی شهرت لري. په دې سیمه کې تولیدیدونکي او زیات شمیر فرمایشي امساګانې د نړۍ ګوټ ګوټ ته صادریږي او لیکدول کیږي. خو اوریدونکو زما خبرونه هم دومره واتر راهم کې خبرونه تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی

قدر من اردن کې ازلی بیا تاسو پام راړو موږ خبرونه سر ټکو ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره د لیدنې پر مهال د خپلواک فلسطینی دولت لپاره د ترکیه ملاتړ بیا تکرار کړ. د پاکستان حکومت سرچینو د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا او ایران موافقه کړې چې د پاکستان په منځګړیتوب د شپېتو ورځې اوربند غزولو لپاره کار وکړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتیس په څرګنده توګه ویلي چې اسرائیلي ځواکونه به د لبنان، سوریې او غزې په نیول شویو سیمو کې پاتې شي. کولمبیا د دوشنبې په ورځ د 2.4 درجه زلزلې د قربانانو د درناوي لپاره درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د امریکا یوې محکمې د ملګرو ملتونو د هغه کارمند کورنۍ ته چې په ایتوپیا کې د 2019 کال د بوینګ 928 میکس الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی و 9 میلیونه ډالر تاوان ورکړ. جنوبي کوریا د وچکالۍ له امله پوځي وسایط او د اوبو ټانکرونه ځای پر ځای کړي دي. خو ګوردونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د انکاره تو کې غغړې درنو او اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلم هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ د 1415 مریز کال د 10 د میاشتې 3 نیټه ده چې 2016 میلادي کال د اګست د میاشتې د 14 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان وویل چې د دوړخیز وړیکو غوره کچې ته رسیدو سره ترکیه او مصر موافقه کړې چې د سیمه ایزو بحرانونو په اړه همغږي ژوره کړي. د ایران پوځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا دروغ بللې ده چې ګواکې واشنګټن د هرمز تنګی کنټرولوي. اندونیزیا د غزې لپاره د اسرائیل د 15 مدیزې لارې نقشې ردول وغندل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر په وینا د سودان د نیلي نیل ایالت په ګیسان سیمه کې په نښتو کې له 60 څخه ډېر ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ایران په وړاندې د امریکا د جګړې له امله د تیلو لوړ لګښتونه رامنځته شوي دي چې د ډیزل موټرو لپاره د بدیلو لټون یې ګړندی کړی دی. دولتي رسنۍ وایي د اسرائیلو پوځ د سوریې په دورا کې پر ملکي سیمو ډزې کړې دي. بشپړ خبرونه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان وویل چې د دوړخیزو اړیکو غوره کچې ته رسیدو سره ترکیه او مصر موافقه کړې چې د سیمه ایزو بحرانونو په اړه همغږي ژوره کړي. په العالمین کې د خپل مصري سیال بدر عبدالتی سره په خبرو کې فیدان وویل چې دواړو هیوادونه د غزې او لیبیا په ګډون د مهمو مسلو په اړه ګډ دریز لري. دواړو وزیرانو د دوامداره مشورو اړتیا باندې ټینګار وکړ او فیدان د غزې د وضعیت په اړه د ډیرو جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د ایران پوز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا دروغ بللې ده چې ګواکې واشنگټن د هرمز تنګی کنټرولوي. د پوز ویاند ابراهیم ذوالفقاري ویل چې د ستراتیژیکو اوبو لاره د ایران په بشپړ کنټرول کې ده او کښتۍ د تهران له اجازې پرته په خوندي ډول نشي تیرېدلی. د فبروري په 28 په منځني ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې ایران د تنګي څخه د کار اخیستونکو کښتیو لپاره کنټرول او مالیه پلي کړې ده. اندونیزیا د غزې لپاره د اسرائیل د 15 مدیزې لارې نقشې ردول وغندل او خبرداری ورکړل چې دا اقدام کولی شي د جګړې پای ته رسولو او د فلسطیني سیمو د بیا رغونې لپاره نړیوالې هڅې زیانمنې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وحید نبیل ملاچیلا د لارې نقشه د فلسطینیانو لپاره د ژوند شرایطو ښه کولو لپاره د ګډې هڅې په توګه تشریح کړه. د جاکارتا حکومت وایي چې دا جامع پلان چې د ډیری ګوندونو لخوا ملاتړ کیږي موخه یې په غزه کې د اسرائیلو د نسل وژنې جګړې پای ته رسول او سیمه ییز ثبات بیرته وستل دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر په وینا د سودان د نیلي نیل ایالت په ګیسان سیمه کې په نښتو کې له 60 څخه ډېر ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ایتوپیا په لور ته نږدې تاوتریخوالي شاوخوا 2500 کسان هم بې ځایه کړي دي. سیمه ییزو چارواکو وایي چې د سودان پوځ د چټک ملاتړ ځواکونه او متحد ځواکونه برید په شا تمبولی دی. ملګرو ملتونو په ټولو خواوو غکړه چې د ملکی وګړو ساتنه وکړي او بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې دوی ته ورسیږي. د ایران په وړاندې د امریکا د جګړې له امله د تیلو لوړ لګښتونه رامنځته شوي چې د ډیزل موټرو لپاره د بدیلو لټون یې ګړندی کړی دی. د چین لخوا آسیایي بازارونو ته د برېښنایي لاریو صادرات خورا زیات شوي دي. د جګړې له پیل څخه وروسته په 4 میاشتو کې د درنو برېښنایي لاریو صادرات 2 چنده زیات شوي چې 14,323 موټرو ته رسیدلی دي. تقاضا په ځانګړي ډول په سویلي او سویل ختیځ اسیا کې په چټکۍ سره لوړه شوې ده چېرې چې اقتصادونه په پراخه کچه د منځني ختیځ د تیلو رسولو پورې تړلې دي. دولتي رسنۍ وایي د اسرائیلو پوځ د سوریې په دورا کې پر ملکي سیمو ډزې کړې دي. دا پیښه د سوریې په جنوب کې د اسرائیلو د 2 میاشتو پرله پسې بریدونو او یرغلونو په منځ کې رامنځته کیږي چې په کې چاپې تلاشي او نیونې شاملې دي. د راپورونو له مخې د اسرائیلو پوځ د سوریې په جنوب کې د دورا په ولایت کې په ملکي سیمو ډزې وکړې، له هغو سیمو څخه چې دوی د سوریې په سویل کې هم نیول وي. د سوریې دولتي تلویزیون الاخباریه وویلي اسرائیل پوځیانو د ماریا کلی په 2 برخو کې د ملکي خلکو په کورونو ډزې کړي دي. د تلویزیون د راپور له مخې د ډزو له امله یو شمېر اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په سمدستي توګه د مړو یا ټپیانو راپور نه دی ورکړل شوی. د سوریې جنوبي برخې له 2 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د پرله پسې یرغلونو او بریدونو شاهدې دي چې پکې چاپې پلټنې او نیونې هم شاملې دي. د 2023 کال د دسمبر په میاشت کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د اسرائیلو سرغړونې لا زیاتې شوې. هغه مهال اسرائیلو د 1940 کال د ځواکونو د بیلتون تړون لغوه اعلان کړ.

او د سوری د هایل سیم کنټرول په لاس کې واخیست. کله چې ماشوم ناروغ شي ټوله کورنۍ ورسره لړزیږي او ټوله نړۍ په ټپه درېږي. هر کال په نړۍ کې 400,000 ماشومانو ته د سرطان تشخیص ورکول کیږي. په ترکیه کې دا شمیر شاوخوا 400,000 دی. نو کومې نښې موږ ته د خبرداری پیغام راکوي کورنۍ باید کله او څنګه اقدام وکړي؟ نن د ماشومتوب د سرطانونو د ژر تشخیص د اهمیت او د یو متخصص له نظره له دې ناروغۍ سره د مبارزې په اړه بحث کوو. سرطان یوه داسې ناروغي ده چې د جنسیت او عمر له توپیر پرته په هر چا کې رامنځته کیدای شي، خو په ماشومانو کې د سرطان ډولونه له لویانو سره توپیر لري. له همدې امله د دې توپیر په اړه د پوهاوي د رامنځته کولو لپاره د فبروري 15 له 2002 کال راهیسې هر کال د ماشومتوب د سرطان ورځې په توګه نمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په نړۍ کې د 1 څخه تر 19 کلونو پورې کم عمر لرونکو ماشومانو کې له 400,000 څخه ډېرې د سرطان نوې پیښې تشخیصیږي. په ترکیه کې بیا دا شمیر په کال کې شاوخوا 400,000 دی. نو د ماشومتوب په دوره کې د سرطان کوم ډولونه لیدل کیږي؟ کورنۍ باید د کومو نښو په لیدلو سره اقدام وکړي؟ د ټی ای ټی خبر خبریالې مینا یاګیجی چیفچی د روغتیایي علومو پوهنتون د باشاک شهر چام او ساکورا خار روغتون د ماشومانو د وینې او سرطان ناروغیو له متخصص پروفیسور ډاکټر علي اپیچیک سره د دغو پوښتنو د ځوابونو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. پروفیسور ډاکټر ایچچک ټینګار کوي چې د ماشومتوب د سرطانونو کچه د عمر له مخې توپیر لري او زیاتوي د دې ناروغیو په سر کې د وینې سرطان او د مغز تومورونه راځي. لیوکیمیا چې د وینې د سرطان په نوم هم پیژندل کیږي د ماشومتوب د سرطانونو 10% جوړوي. پاتې 20% بیا د مرکزي عصبي سیستم له تومورونو لیمفوما او جامدو تومورونو څخه جوړیږي. د عمر د ډولونو له مخې ویش داسې دی. د وینې سرطانونه له 10 کلنۍ مخکې ډېر لیدل کیږي. په داسې حال کې چې لیموفوما د ځوانۍ په دوره کې ډېر څرګندېږي. نیوروبلاستما چې د عصبي ریښو په حجرو کې وده کوي له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو کې لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د پښتورګو تومور چې د ویلمز تومور په نوم پیژندل کیږي په لا کوچنیو عمرونو کې څرګندېږي. د دغو سرطانونو ډیری که په لومړنیو پړاوونو کې تشخیص شي د درملنې په برخه کې بریا ترلاسه کیدای شي، خو له دې سره سره هر کال په نړۍ کې 100,000 ماشومان د دغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. له همدې امله د نښو پیژندل د ژر تشخیص لپاره حیاتي اهمیت لري. په لیوکیمیا کې باید د دغو نښو ته پام وشي. د پوستکي رنګ تریووالی، پر بدن داغونه، ستړیا، بې دلیله تبه چې له 3 تر 5 ورځو پورې دوام وکړي، د پخوا په څیر لوبې نه کول او خواړه نه خوړل، همدارنګه د بدن هغه دردونه چې د شپې له خوب ماشوم راویښوي. پروفیسور ډاکټر ایچچک یوه مهمه یادونه کوي. یوازې د رنګ د تیروالي له امله دا ویل سم نه دي چې سرطان دی. کله چې له دغو نښو څخه یوه یا څو یې په ګډه څرګند شي د سرطان احتمال زیاتیږي. خود مغز په تومورونو کې بیا وضعیت توپیر لري. په ځانګړي ډول سهار وختي رامنځته کیدونکې کانګي چې ورسره د سر درد، د مخ فلج، د توازن ګډوډي او د سر ګنګسي احساس ملوي مهمې د خبرداري نښې دي. آن د ماشومانو د لیکلو د بڼې خرابیدل یا بدخلقي هم له هغو نښو څخه دي چې باید له پامه ونه غورځول شي. په نیوروبلاستما کې او ویلمز تومور کې بیا تر ټولو څرګند نښه په ګیډه کې پړسوب او کلکوالی دی. د هډوکو په تومورونو کې بیا عموما د ځوانۍ په دوره کې د یو اندام اغېزمنوونکی، هر ورځ زیاتېدونکی او له منځه نه تلونکی درد لیدل کیږي. په لیموفوما کې بیا باید د غاړې په سیمه کې هغو پړسوبونو ته پام وشي چې

کلک نه خوځیدونکي وي او شاوخوا یې د لمفا او غدو پړسوب هم موجود وي. نو هغه کورنۍ چې دغه نښې ویني څه باید وکړي؟ پروفیسور ډاکټر آیچ چیک په دې برخه کې هم هڅونه کوي او هم د توازن ساتلو یادونه کوي. ژر تشخیص یقینا ډېر مهم دی، خو باید یو توازن هم په پام کې ونیول شي. که ستاسو ماشوم د پخوا په څیر نه وي، ډاکټر ته لاړ شئ. که ډاکټر کومه مهمه ستونزه ونه موندله او د وخت په تېرېدو سره هم ښه والی رامنځته نه شو، د دې پر ځای چې سمدستي بل ډاکټر ته ورمنډه کړئ، بیرته هماغه پخواني ډاکټر ته لاړ شئ او که اړتیا وي د اضافي معایناتو غوښتنه وکړئ. دا لاره به تاسو یو لا سالم تشخیص ته ورسوي. د ماشومتوب د سرطانونو ډیری که ژر تشخیص شي تر ډیره د درملنې وړ دي. په یاد ولرئ چې تر ټولو پیاوړې وسله پوهاوی دی. خپل بدن، خپل ماشوم او خپل عزیزان وپیژنئ. هر بدلون جدي ونیسئ. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

قدرمنو اوریدونکو زلی بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان وویل چې د دوه اړخیزو اړیکو غوره کچې ته رسېدو سره ترکیې او مصر موافقه کړې چې د سیمه ییزو بحرانونو په اړه همغږي ژوره کړي. د ایران پوځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا دروغ بللې ده چې ګواکې واشنګټن هرمز څنګه کنټرولوي. اندونیزیا د غزې لپاره د اسرایلو د 15 مادیزې لارې نقشې ردول وغندل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر په وینا د سودان د نیلي نیل ایالت په ګیسیان سیمه کې په نښتو کې له شل څخه ډېر ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ایران په وړاندې د امریکا د جګړې له امله د تیلو لوړ لګښتونه رامنځته شوي چې د ډیزل موټرو لپاره د بدلو لټون یې ګړندی کړی دی. دولتي رسنۍ وایي د اسرایلو پوځ د سوریې په دوره کې پر ملکي سیمو ډزې کړي دي. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.